0: お送りした曲はジョイスクーリングでエクスプレッションでした。
1: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
2: Beach FM. We love the beach.

時刻は6時45分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報、はじめに一般道の状況です。国道1号線上り戸塚区東俣野、大阪上でそれぞれ1キロの渋滞、原宿北では500メートル渋滞しています。国道1号線下り戸塚区影取町で1キロの渋滞。変わって高速道路の状況です。横浜横須賀道路横浜新道第三京浜に目立った渋滞はありません。神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き大黒ジャンクションで2キロの渋滞、三沢線上り金港ジャンクションでは1キロ渋滞しています。横羽線上り浜川崎で入り口が閉鎖されています。浅田では3キロの渋滞、また上下線ともに東神奈川で入り口が閉鎖されています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出しすぎに注意をして安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

0: ということで、ね、皆さんちょっと6月25日までに簡単なアンケートに答えていただいた方には、プレゼントが当たるかもしれませんので、ぜひぜひお申し込みくださいということで、曲はね、今さようならの夏、小栗子坂聴いていただいておりますが、なんかこの曲もいいんですよね。なんかこうちょうどね、小雨が降ったような今日みたいな日にいいかなと思いますね。なんか私この真夏の元気いっぱいの曲よりもこうちょっとしっとりした曲すっごく落ち着くので好きなんですけれどもね、本当にこれから梅雨で、まあ大雨が来ると嫌ですけれども、少しのしとしと雨、なんかね、まだ涼しいやと思って楽しむようにしたいなと思います。まあ嫌でもね、暑い夏があと1ヶ月もすればやってくるようなね、もっと早いでしょうかね、やってきますので、ぜひ皆さん体調管理気をつけて、しっかり、そうですね、衛生管理も気をつけなきゃいけないですよね。梅雨の時期ですので、しっかり食べて、美味しいもの食べて、そしてしっかり眠ること、それから暑熱順化、軽い運動などね、大切だということですので、ぜひ体調を整えながらこの梅雨の時期もお元気でお過ごしいただきたいと思います。それではまたね。
1: FM 河北、竹内佳代の心デザイン、毎週金曜日午後3時から生放送、再放送は金曜日午後6時30分と日曜日午後9時から。竹内佳代の心デザインをお楽しみください。
2: 歌いっぱい、ほらあっちにも。
3: そんな慌てんでも、モアイ農園のぶどう狩りは食べ放題やぞ。
2: 見て見て、おっきいぶどう取れた。
3: もぎたてのぶどうはおいしいな。
2: 夏は河北型モアイ農園でぶどう狩り、詳しくはウェブで。
4: シグナスウィンドウオーケストラ第6回名曲夏メロコンサートは7月5日日曜日開催です。10時30分開演、会場は津幡町文化会館シグナス、入場は無料です。名曲を吹奏楽でお楽しみください。
5: 思い出リクエスト、ラジオネーム愛子さんからのリクエストとメッセージです。いろんなジャンルの曲が聴けるのが楽しみですというメッセージをいただきました。ラッドウィンプスで有心論をお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: FM 多北6月のラジオプレゼント、多北型農園モアイさんよりデラウェアぶどう箱詰めを5名様に、シネマサンシャインさんより映画鑑賞券を5名様にそれぞれプレゼントします。 FM 多北のホームページからご応募ください。
1: FM 多北は地震の際、割り込み放送で震度、津波情報をお知らせします。ラジオ周波数 78.7MHz でお聞きの場合は、地震の揺れの前にお知らせします。ネットラジオ配信は30秒程度時間が遅れます。防災にお役立てください。

0: コっていうね、犬いるの。あのね、サムくんっていうね、うん、男の子3歳の。
1: あのね、隣のヨコちゃんっていうね、うん、お姉ちゃんのうちにね、うん、猫がいるの、名前はね。うん

0: リカっていうね、犬いるの。あのね、サム君っていうね、うん、男の子3歳の。
1: あのね、隣のヨコちゃんっていうね、うん、お姉ちゃんの家にね、うん、猫がいるの。名前はね、タロ。